سر پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابھیمان قدرت پاؤن پانی بے سنتر قدرت کرتی خاک سب تیری قدرت تو قادر کرتا پاکی نائی پاک نار حکمے اندر ویکھے وقت ہے تاکو تاک پوڑی آتی نے پوٹ پوٹ کہہ ہوئے پسمر پور سدایا وڈا ہوا دنیدار گل سنگل کپ چلایا اگے کرنی کیرت واچی ہے بہلے کھا کر سمجھایا پاؤں نہ ہوئی پاؤں دئی ہن سنیے کیا رو آیا من اندے جنم گوایا سلوک محلا پہلا پہ وچ پاؤن وہ سدواؤ پہ وچ چلنے لف دریاؤ پہ وچ اگن کڈے وے گار پہ وچ ترتی دبی پار پہ وچ اند پھرے سر پار پہ وچ راجا ترم دوار پہ وچ سورج پہ وچ چند کو کروڑی چلت نام پہ وچ سدھ بدھ سرناتھ پہ وچ آڈانے آکاس پہ وچ جود مہا بل سور پہ وچ آویں جاویں پور سگے آپ لکھیا سر لیک نانک نربھو نرنکار سچیک پہلا پہلا نانک نربھو نرنکار ہور کیتے رام روال کیتیاں کن کہانیاں کیتے بھید بیچار کیتے نچے منگتے گڑ مڑ پورے تال بازاری بازار میں آئے کڑے بازار گاوے راجے رانیاں بولے آل پتال لکھ کے آکے منڈڑے لکھ کے آکے ہار جت تن پائیے نانکا سے تن ہوئے چار گیان نہ گلی ٹونڈی ہے کٹنا کرڑا سار کرم ملے تا پائیے اور حکمت حکم خوار پاؤڑی نظر کریں جے اپنی تا مدری ستگر پایا ایو جیو بہتے جنم پرمیا تا ستگر شبد سنایا ستگر جے ورداتا کو نہیں سب سنیو لوگ سوایا ستگر ملے سچ پایا جنی وچوں آپ گوایا جن سچوں سچ بجایا سلوک محلا پہلا کڑیاں سبے گوپیاں پہر کن گوپال گہنے پاؤن پانی بیسنتر چند سورج اوتار سگلی ترتی مال تن برتن سرب جنجال نانک مجھ سے گیان ہونی کھائے گیا جنکال محلا پہلا وائن چیلے نچن گر پیر ہلائن پھیرن سر اڑ اڑ راوا چاٹے پائے ویکھے لوک ہسے کر جائے روٹیاں کارن پورے تال آپ پچھاڑے ترتی نال گاون گوپیاں گاون کان گاون سیتا راجے رام نرپاؤ نرنکار سچ نام جا کا کی آ سکل جہان سیوک سیویں کرم چڑھاؤ پنی رین جنا من چاؤ سکھی سکھیا گر وچار ندری کرم لنگائے پار کولو چرخا چکی چک پھل وارو لے بہت انت لاٹو مادھانیاں گا پنکھی پوندیاں لین نہ پا سوئے چار پوائیں جنت نام پاؤدیا گنت نانت بندن بند پوائے سوئے پے کرت نچے سب کوئے نچ نچ ہسے چلے سروئے اڈنا جائی سدھ نہ ہوئے نچن کدن من کا چاؤ نانک جن من پاؤ تنا من پاؤ پاؤڑی ناؤ تیرا نرنکار ہے نائی لے نرک نہ جائیے جیو پن سب تسدا دیکھا جائے آگ گوائیے جے لوڑ ہے چنگا اپنا کر کنہو نیچ سدائی ہے جے جروانا پر ہر ہے جر ویس کریں دی آئی ہے کو رہنا پری ہے پائی ہے سلوک محلا پہلا مسلمانا صرف فریت پڑ پڑ کریں ویچار بندے سے جے پویں وچ بندی ویکھن کو دیدار ہندو سالا ہی سالا ہم درشن روپ اپار تیرتھ ناویں ارچا پوجا گرواس میں کار جوگی سنتے آن جے تے الک نام کرتار سوکھم مورت نام نرنجن کایا کا آکار ستیا من سنتوک اپدے دینے کے ویچار دے دے منگے سیسا گونا سوک کرے سنسار چورا یارا تے کڑیارا کھارا باوے کار اک ہودا کھائے چلے اے تھاؤ تنا بے کائی کار جل پھل جیا پریا لوا آکارا آکار کوئی جی آنکھیں سوٹو ہیں جانے تنا بھی تیری سار نانک پگتا پک سلان سچ نام آدھار سدا آنند رہیں دن راتی گنونتیاں پاچار محلا پہلا مٹی مسلمان کی پیڑ ہے پی کمیار کر پانڈے اٹا کیا جلدی کرے پکار جل جل رو وے بپڑی چڑھ چڑھ تو ہے انگیار نانک جن کرتے کارن کیا سو جانے کرتار پاؤڑی
बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो न कर प्रगट आप सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम क्यों विचार है जिन सच्चे सुन चुक लाया, जग जीवन दाता पाया श्लोक महला पहला। हौ विच आया हौ विच गया, हौ विच जमया हौ विच मोआ। हौ विच दिता हौ विच लया, हौ विच खटिया हौ विच गया। हौ विच सत्यार कूड़ियार, हौ विच पाप पुन विचार। हौ विच नरक सुरग अवतार, हौ विच हसे हौ विच रोवे। हौ विच परियै हौ विच होवे, हौ विच जाति जिनसी खोवे। हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा, मूर्ख मुक्त की सार न जाना। हौ विच माया हौ विच छाया, हौ मैं कर कर जंतु पाया। हौ मैं बूझे तांगर सूझे, ज्ञान विहूणा कर कतलूझे। नानक हुक्मी लिखिए लेत, जिहा वेखे तिहा वेख मैला दूजा। हौ मैं एहा जात है, हौ मैं

بس اگوچر سو جی فرت فرت تم رے دوارے آیا تے پنجن ہر رایا ساد کے چرن تور جن بانچھے سکھ نانک پایا گجری میلا پنجواں پنچ پدا کر دوجا اکو انکار۔

کب ہوں، جہاں جہاں ایک دیہی تاری رہ نہ پاؤ کب ہوں، سکھ آیو کہ پرم بنا سے کرپال ہوئے پرب جب ہوں، کہو نانک میرے پورے منورت ساد سنگ تد لب ہوں، دیو گنداری من جو اپنے پرب پاو، نیچو نیچ نیچ اپنانا ہوئے غریب بلاو رہاو، انت ادمبر مایا کے برتے تاسوں پریت کٹاو، جو اپنو سوامی سکھ مانے تامہ سوبھا پاؤ، داسن داس رے داسن کی جن کی ٹہل کماو، سرب سوکھ بڑیائی نانک جیو مکھو بلاو، دیو گنداری پرب جی تو پرساد پرم ڈاریو، تمری کرپا تے سب کو اپنا من میں یہ بچاریو رہاو، کوٹ پراد مٹے تیری سیوا درسن دکھ اتاریو، نام جپت مہا سکھ پاریو چنتا روگ بداریو، کام کروگ لوگ جھوٹ نندا سادھو سنگ بساریو، مایا بند کاٹے کرپا ند نانک آپ ادھاریو، دیو گنداری من سگل سیانک رہی کرم کراون ہار سوامی نانک کوٹ گہی رہاو، آپ نیک پے سرنائی اے مت سادھو کہی، پرب کی آگیا مان سکھ پایا پرم اندھیرا لہی، جان پربین سوامی پرب میرے سرن کماری اہی، کھن میں خواب اٹھا پنہارے قدرت کیم نہ پہی، دیو گنداری محلا پنجواں ہر پران پربھو سکھ داتے گر پرساد پاہوں جاتے رہاو، سنت تمہارے تمرے پریتم تن کو کال نہ کھاتے، رنگ تمہارے لال پے ہیں رام نام رسماتے، مہا کلبت کوٹ دوت روگا پرب دشٹ تمہاری ہاتے، سوت جاگ ہر ہر ہر گایا نانک گر چرن پراتے، دیو گنگا

نانک ہب اڈمبر کوڑیا سن جیواں سچی سوئے پوڑی بستا توں تی جھونپڑی تیر سب چھنا جات نہ پا